0: Nine brown eyes.
1: VG-lista topp 40. Featuring you.
2: Du bestämmer vem som får spela på
1: VG-lista
2: topp 40 lördag 30 juni.
1: VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: Det slår följande stia. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Topp 3, klockan 3.
2: På topp 40.
1: Nå kan du vinna gavekort från pizzabakeren hver ettermiddag på topp 40. Gå in på radiotopp40.no eller send en sms med kodordet topp till 2033 och skriv dina topp 3 favoritsånger för att vinna. Hör topp 3 klockan 3 hver ettermiddag för att höra om dina sånger är med.
2: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp 3 klockan 3 presenteras av pizzabakeren.
3: Drömmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bil og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oj, ja, det var lite långt.
5: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uhell och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Komplett bedrift presenterar Komplett bedrift plus. Som pluskunde sparar du mer ju mer du handlar. Vi har allt du trenger till kontoret på ett sted och nya exklusiva tillbud hela året. För enkel beställning och rask levering, komplettbedrift.no.
8: Hej, det är Tone Kroken
9: och Benedikte Veslåst från Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Det vanskelig å finne en bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269 900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
24: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Våkne opp til mer musikkmål.
21: Mer musikkmål.
2: Alt i Norges 40 best likte låter.
25: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre.
3: Och nu kan vi avslöja ända fler artister.
4: Mako Sir.
3: Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Makko Syr. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: Top 40
1: 2026.
2: Är ni klara?
1: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.